Bravo tuna si ya kosuna sorry yame kosuna yane kase le raba shaga bali ana na na le raba raba raba raba do ya da wasi ansa wadia wadia wayo le kiba hatta bakata bayando yande.